Rêve bir karu baran teknik ile hele bir çerçeve ya proje ya sıfır açal. Dekoje ali parzgah ya hele bir bu ko başlıkta ya uşeliyan. O bir tekrarına asta uya hiya trafik ya cüdes bekeren. Karin ko çeka saz ya utam kırına arıyo hele bir. O deraz az ejiydi domina. Re veberiya postaya hele bir ku ofise kajbu ku pişkiş kirin akı. Hizmet güzelin jibnüştüvanın bajarı til el arani ili bajarı til el hesali ili gündavari bir şelati hele bir fakirya. O eva kirna jibi amada buna ber pırsın nafçe ya sifiri doktor berekat el yusuf. O re veberiya saziya postaya hele bir biriz. Selim ku emin ube bajdariya hizmarek iyice. Şu neşandarın ko bekati armanca vakırna ve ofisici xort kırna hizmet güzeliyen postaya o hizmet kırna karu barın valatiyan lidev dura ya. Vezir Xandına bilind oğlu kulü nazanıstı Mervan Helebirak Handiye دمادرش کردن که هیام ما که تو مارکرین اجبو کسین که ده مفادلایا که او پیشا سازی خاندنی بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کردن حتی که 30 هفته سالا ده 1026 ران هاتیه درش کردن و آبریا را جیش بو که مزگور کردن که تمام کردن که پرودوسترونی که تمام کردن اجبو جی همو خانده کارن قبول کردن یش بو که لکو لبرچاپا کردن شرط و مرجن اداری این گردای آمده کردن او بلگه این وان جهاتیه گردن و امترش کردن جیش برکو دلسوزیه که وزارتا کویه در فتک اتام بده همون خانده کارن و قبول کردن دا که پردوسیون تمام کردن خاش تمام بکن و ماف این وان جی و تبلابون جی خاندن آوان جی نبه او که هر وحا جیش بو که موزگر کردن بردوامیه که بر روگره که بک جی و پی پشویا کو اکادمی که جی لوگوری رو نمایه رنیا وزارتا شو پندنه جی همو کو دو زین گردای خاندنه بلنده و دومینه او دی جی کو همو بینگا بکا او بریارین کو پیستی پیک بینه دا کو مافی خاندک کارم بپارزه و آرامی او برچافچونا کو باشی یا پروژه چه کو پروردهی مزگوره بکن شانده یا سوری به سروکت یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به کورت لیلتی کاری کاری وزیر مجیش بو که کرو بارن الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دست کار ملیوزه ملیزوری اولی که کانیا که عربستان سعودی محسین که البهبشلی که جده یلیک الوزیر کرو بارن الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم و الهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جویا اود او جوی نجل سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی یا عربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته یا آوی یا سوری دجی که بداخستن و بکاتیا موسیقی

يكود ناو برا سالين ناس دو سو بينجا هيا سالة هزارو دهان وجي سدو دهان وجي لغوريين كوچ افغانيين هتاجي سه هزار و سد و نوزدهان ده جی لباجاره همدانی لروش هلاته جیانا گورستانی آنگو جی که مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاره همدانی او خلکه سردانا ویتی که او زمان و او شیوازا هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا بزروایا لوری او گارانی جی که سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی که نومه یا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپانده. او چیناکیا دو بیجی شوازا هری ناف داره. بابا تاهی دو بیه آنگو جی چیکرن آجی که چیکرن ویجی بپیرافانا که پینجشان هجاهاتیا هندان او او هلبستا پر جی هسنه. او که هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه که فلسفه یکا پره او کور بو. اش برویه یکی جی حسینی ها هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانه که او دنگ بیجان جی او گوتنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هونه هجره دو دلال بولتا نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کپی بانه هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کورا چویه او سرساغی ازمونه به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی کو لس کنسیونا بالاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و اویا کاجی کو مزگوره یا داباوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دیز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دو سکتور راکاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو وموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حتو بمزاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا کو که دو دیورین کو راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا و آستا هفهنگی اکا دناب برا هر دو ولاتیان در شی گشتیه و نخاکا بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندی این که سوری و اردونی ده و جعالی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونی که بسنا که راگ هاندنی سوریه ده دا که دیار کریه افجی راستی اکا ریا راستی ده دگاه و دویجه

جی مبارانه ده به برینداریا انجیز راریا مدی چویه لیبلی جی ترسو که خوفه که جی مزن خواست ناو دلی که رومشت بانن گنده که او یکا جی که سدما پلکا کش بریان یا که یا مزن او سینورین داریا به ورکو بجرو که جی رانبه تیم پرست نصیبه نها جی دناب لیبو که تفگرینده نه جبو که که حسنا پارستنا او که خودی در کردن آقای مالباتن کوش بریان جگونده آبینی بر به بازارو که جیران و کرد دماغو فروکی این کو به فروک وانده یعنی کدرونی این کو داگر کریه لی ازمانی دفرن.

چاندنه باسل الگو سویدان جیه بکوور یلتیه کاری کاری آوزیرم جیجیش بکو کرو بار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد بکو اما دبونا کرو بدسته کار ملیوزه ملیزوری اوله که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشله کو جده یلیکل وزیره کرو بار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانیا یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر افغانیا آبی و افغان لکو مرا آبی یا کو مصریجی هانی ال سوالیم کو جویا اود او جبینا جل سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آبی یا عربی کو دبن کو سیوانا چالکیا هفته آبی یا سعودی دجی که بدا خستن و بکاتیا.

من ببیتا مسکورا کرنا گوهرتنا ازمونین او کو کار دورین کو ارگنیزا کرنا برمار وورنامایین پرور دهیین کو هفا شاندنا شاندین بجیشکیین کو روالیا دوجو بجیشکیا پپرستیا او تکنیکیسین جنیزیکی هرشی اگها داریا تکنولوژی هر دو داویا اونشتگاریا او درمان کرنا یه جنوشن بگرد.

و هف کاریا دزانستن بچش کد. اولی کولینان د. پشت کرکرنا لی کولینان زانستی و هف هاره. دوای تکنوشیا کو تکوشینا متجی کن خوشیان و گرتیه. کن خوش خانیان کو نخوشیان کرونیکا و پش خستناجی کو تکنولوژیا بچش کیا و بیولوژیک جی آدرمانن. برای و برنا کرازا. و کار ساتن. تندروستیه کودانی نه. مکنیزمین زلالا. جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف خاره دروشن الواطین تدرستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائیکی که اولهیه تندرستی هرینی خارستا ببه.

گشتن خوابی خلک مایایی رو و جولیانا بورا بود بریارات یو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندی که بخاشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جرد دلال بولتان نوچایان گوه داری دیکن؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بمبیکر نکا آنجی کو لسکنسیونا بلاو بونا نهاتنا کو قید کرن و او یکاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دهز که وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور را کهاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیلم کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی را کهاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامه یین هفکار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او که پایمانگاها بیهانیه که راگهاندیه ای اردونه دکرنه دا که او یکا جیبی با آلی کاریش بو پشخستنا که دوریونه که راگهاندنی لهر دو والات یعنی هر دو دو آلیان جیتی کس کرنه که آستا هفهنگی یکا دنه برا هر دو والات یعنی در جی گشتیه او نخواه که بیمینا کرنه دو دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه که بسنا کو راگهاندنی سوریه ده دا کو دیار کریه اف جی راستیه که ریا راستیه ده دگاوا دویجه. فرمانداری اپریسیون پاسناسی ویل دره و بری روشن روات او بری و برنا کارساتن دره باشوری سوریه احمد لهجاج بو سانا راگهاندیا داگر کاری اسرائیل کو گلو باران کریا و به توپن ارتشا در دوره گنده کو عبدینی دابره کو بومبایا هرو هاجی کو هل پر کرده که و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیا گران ارمانش گرتیا و ده جامعه ده جی مو باران ده به برینداریا انجی زراریا مدی چه ویه لیبلی جی ترسو او کو خوفه کش مزن خواست ناو دلی کو رونشت بانن گنده کو او یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داریا به ورکو بجرو که جیران به تیم پرست ناسیوی نها جی دناو لیبو کو دف گرینده نه جبو کو گو حسنا پارستنا او کو خودی در کتنا کال مالباتن کوش بریان جبونده اپینی بر به بجرو که جیران و کو دیدما کو فروکی اینکو به فروک بانا ده یعنی که درونی اینکو داگر کریه لی

Reva bir karu baran teknik ile hele bir diğer çoğu ya proje ya sıfır açal. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir bu ko başlıkta ya o şehriyan. O bir entegren a asta ve hiya trafik ya diğer spikerin. Karin ko çeka saz ya oturam kiren ariye hele bir. O deraz az ciddi domina. ری و بریا پستی هلی به کوفیس کاش بود کوپشکش کردن آقا از بعد گذرین جنوشت وانم بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حساله ل گنداوار و شلاتی هلی به فکریه و فکر نجی به آماده بونا بر پرسن نفتشی اسفیل دکتر برکت ال یوسف و ری به بریا سازی پستی هلی به برز سلیم کو امین اوبه بچداری هشماره کیجه شون نشان دارن که بیکاتی آرمان جواب کردن و اوفیسی جی خورد کردن خدمت گذاریم پستیا و هزین کردن کرو بارن ولاتیان لد دورا لد دوریه.

وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیه ده مادرش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازیه خاندنه بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندنه سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتی که 37 سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و آبریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا کو پرودوسرونی کو تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو کو لکو لبر چاپا کردنا شرطو مرجن اداری این گریدای آمده کرنا او بلگه این وان جیهاتیه گرتن و درش کرنا جیش بر کو دلسوزی کو وزارتا کویه در فتکا تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا کو پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و ماف وانجی و تبلا بوناجی خاندنا وانجی نبه و که هر و هاجیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر روگره که پک جی و پیفشویا که اکادمی که جی لگوری رو نمایا رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زین گریدای خاندنا بلند و دومینه و ده جی که همو بینگا وکا و بریارین که پیستی پک بینه دا که مافی خانده کارم بپارزه و آرامی و برچافچونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

چاندنه باسل الگو سویدان جیه به کوک یلتی کاری کاری آزیرم جوجیش بو کوک رو بارن الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به کو آماده بونا که رو به دست کارم بلیو زهن بلیو زیری اوله که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البه بشله کو جده یلی گل وزیره که رو بارن الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا عربی یا کو مصریجی هانی الوالیم کو جوی او او جوی نجل سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفاتمینا کو فروم آوی عربی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سودی دجی که بدا خستن و بکاتیا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی، هنها هجر داد دل بولتان نوچایان گه داریدی کن. وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه. به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری که پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کبن بیکر نکا آنجی که لسکلسیونا بلاو بونا نهاتنا که قید کرن او او یکا جی که مزگوره یا دا باوریا او که و کهوی یکا در فتا دناف برا هر دو کسی دزگه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی که صفیانا که القده یارین هریهانیا که بحیث کرنا پرورده هیا دوالی ده سکتور راکاندنه ده او که گرینگیا اکتیوی کرنا که مموران دومانا که فیلم کرنا که یین پا باشیا که بریدنا برای سازی راکاندنه یین هری دا دو داولتانا که حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحثا دست بکرنا برنامایین هف کار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او که پایمانگاها بیهانیه که راگهاندیهی اردونه دا کرنا دا که اوی اکا جی ببا آلی کاریش بو پشخستنا که دوریونه که راگهاندنی لهر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دناف برا هر دو والاتیان داشی گیشتیه او نخا که بیمینا کرنا دو دیرو که پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه والیوزی خالیه جی والیوزی اردونه که بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا که دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه دا دگاوا دویجه.

وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا گاندیه دما دریش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که او پیشا سازی خاندن بلند و بجشکینه بجشکی ده جیش بو سالا که خاندن سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 30 هفته سالا ده 1026 هاتیه دریش کرن و افریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودو سیلونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبر چاپا کردنا شرطو مرجن اداری ینگری دای آمده کرنا او بلگه ین وان جیهاتیه گردن و دریش کرنا جیش بر که دلسوزیه که وزارتا که یه در فتکه تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تمام کرنا خاج تمام بکن و مافن وانجی و تبلابون وانجی خاندنا وانجی نبه و که هر وحاجیش بو که موزگر کرنا بردوامیه که بر روگره که پیک جی و پیوشویه که اکادیبی که جی لگوری رو نمایه رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زینگری دای خاندنا بلنده و دومینه و ده جی که همو بینگا وکا و بریارن که پیستی پیک بینه دا که مافی خانده کارن بپارزه و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن. شانده یا سوری به سروکتی یا وزیر چاندنه باسل الگو سویدانجی به کورد یلتی اکالی کاری وزیر نجیش بکو کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به که آمده بونا کرو به دسته کار ملیوزین بلیزوری اولی که کانیا که عربستان سعودی محسین که البهبشلی که جدیری گل وزیر کروبار الکتریک آوه الکلیا که البهرانی یاسر بن ابراهیم و الهمدان که وزیر جافکانی آوه و آفدان لکو مره عربی یا که مصریجی هانی السوالیم که جویا اود او جوی نجید سر که براف بنا که چالکیین که هفتمینا که فروم آوه یا عربی که دبن که سیوانا چالکیا هفته یا آوه یا سودی دجی که بداخستن و بکاتیا.

دمو ما باشو خش بگه در المهجة و دلال ايرو ام بورا برنامايا لسر هلبستان كو اجو ليانا بورا ما برياراتيو دلال او خلقا مايا ايرو لسر هلبستاني نقطر و بالكش و يكفنار بابا طاهري الهمداني ورن به هفرا وی هلبستانی ناس بگین و او کیبو و لکو داریبون و هلبستن ویچنا و ویچه کار دکیر

Baba Tahiri Elhamdani. Ko waki Baba Tahiri, ko oryan yejeti naskirin. Yek jistanin heri kevel, heri kur, heri naskiri. Ya felsefa ya tesuafe, o helbesfan ya kurdiye. Audiset sala, dahan ya jiyaz dahanji, jiyanawi waki yekje, nemizrani ra edebet ya kurdi unifiskaraji, teko naskirin. Oliver ji, akhadariye berfereh u girinji lisir jiyanako kasayati u berhemin wi hene. Wek jiyanu nesnamaya wi, navu ser nava wi, navi wi tahire, u jber peliya wi ya bilind. U de dinu ko, taswafandiya de gel ji reveji dibijin gutiya baba. Kujbu mezin yan ko, ruhaniya u şeyhin ji dibikar ani. او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی تی و تایا کو رو تورتین انجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیا و او ناس ناوا جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده او فرقیان جی او دفشانیا جی در باس کریا او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست دو سو پینجه هیا سالا هزارو دهان و جی سدو دهان و جی لگوری هن کوچاف کانین هتا جی سه هزار و سدو نزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سردانا ویتی کد او زمان نو او شیوازا هلبستی وی زرافایا بابا طاهر هلبستفانی خا بزرافایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنا کو او زرافایا بداویا سر دماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زرافایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبای آنگو جی چیکرن آجی کو چیکرن وی جی بپیراوانا کو پینجشان هجاهاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنا و کو هر بکارا جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پرا و کربو اش برویا که جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا و دنگ بیجان جی او گوتنا

کره و گشتنا حقیقتیه و ایشو که هسرتاخا خریبیه ده البستی ویده جی مالو کلیاقا و که اشکره کر کور کریه هیا او قال تا خازن روها اجبو کو آزادیه و ایشا کو دربونا یکو یاری خودیه جی اوینا حقیقتی که او خاص کده دلو پکاوی جی جی زمانه کی پرنیزی کی خوزه یا کو جیانا رو جانه دپیه و او بر همینوی دیوانا دیوانا کاوی یا جهل بستیم به طیبتی جی کو دو بایتا هیا کو جسد سالا زیده تری چار کناتی کو هنه او کمالیا جی کو القصر کو گوته ننمکن او جی بر همه کاوی یه جی به زمانه عربیه دنیزی که 400 گوتنه فلسفه و تصورفه لسر که بیس راس کرنا رهانی و اوینا اوناس کرنا خودیه هیا نومه یکا جی جهل بستاوی بکرمانجیه اجبو که تشوازا کشی وازا وی جی فرما بکه و افچرا کرنا جی وی جی نافداره که جی لوریا هاتیه و کستان جی اجبو کرمانجی او گر جی دلی من جی که هسرتا بکشینن بال بکشینن او گود جی دگر دلی من که هسرتی بکشینن بال بکشینن گر هر دو شاوی من هسران که ببارن جی بلا ببارن گر یار دا خوازه که از بویرنگی برین دار بم گر که جی بلا جانه من هر دو دم جی ایشد بیرانی داده بمینم بابا تاهر نتنی جبو کرده لجبو که تا واحیاده به تیاروش هلاتا نافین جی فلوزه یا صوفه یکا منزن آکو باندوراوی جی ده موزیکا اوه جایاده جی ها تیاروش اما یا ایروش جی بردوام دیکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جرد دلال بولتا نوچایان گوه داریدی که؟ وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کورا چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پرستن او به تا کو بن بیکر نکا آنجی کو لسکلسیونا بلاو بونا نهاتنا کو قید کرنا و اویا کاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی اکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دز که وزیر رکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانا کو القده یارین هریهانیا کو بحیث کرنا پرورده هیا دوالی دی سکتور را گهاندنه دا او کو گرینگیا اکتیوی کرنا کو مموران دوموانا کو فیل کرنا کو یین هفواشیا کو بریدنا برا سازی را گهاندنه یین هری دا دو داولتانا کو حاطو بمزاکرن و بود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست بکرنا برنامه یین هفکار یادنا برا پایمانگاها آماده کار کرنا راگهاندنی لسوریه او کو پایمانگاها بیهانیه کو راگهاندیه ای اردونه دا کرنا دا کو اویه کاجی ببا آلی کاریش بو پیش خستنا کو که دوریونین کو راگهاندنی لی هر دو والاتیان و هر دو دو آلین جی تیکس کرنا کو آستا هف هنگی اکا دنا برا هر دو والاتیان دا جی گشتیه او نخا که بیمینا کرنا دا دیرو که پیواندیین کو سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خانیه جی بالیوزی اردونه کو بسنا کو راگهاندنی سوریه دا دا کو دیار کریه اف جی راستیه که ریا راستیه دا دگا و دا ویجه فرمانداری اپریسیون پاسناسی ویل دره و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان دره باشوری سوریه احمد لحجاج بو سانا رگهاندیه داگر کری اسرائیلی کو گلو باران کریه او به توپین ارتشا در دوره گنده کو عبدینی دا بری کو بومبایا هرو هاجی کو هل پر کردک و کو در دوره ویجی به چکین کو رشاندیه گران ارمانش گرتیه و ده جامعه ده جی مباران ده به برینداری آنجی زراری آمدی چه ویه لیبلی جی ترسو او کو خوفه کش مزن خواست ناو دلی کو رونشت بانن گنده کو او یکا جی کو سدما پلکا کوش بریان یا کو یا مزن او سینورین داری آبه ورکو بجرو که جیران به تیم پرست ناسیوی نها جی دناو لیبو کو دف گرینده نه جبو کو گو حسنا خارستنا او کو خودی در کلتنا کال مالباتن کش بریان جگوندی اپینی بر به وجهروک جیران و کود دماکو فروکی اینکو به فروک بانا ده یعنی کود رونی اینکو داگر کریه لی ازمانی دفرن.

Rêve bir karubarın teknikiyle hele bir çerçova ya proje ya sıfır açal. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir bu ko başlıkına Ravşeliyan. O bir tıkırına asta huya hiya trafiki hadi desteklerin. Karen ko çek asaz ya otomam kırın ariye hele bir o derazazı jiydi domine. ری و بریا پست یا هلبی کوفیس کارش بود کوپشکش کردن آقا از بعد گذرین جنوش توان بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حصاله ل گنداوار رشلات هلبی فکریه و فکر نجیب آمادا بونا بر پرسن نفتش یا سپیر دکتر برکت ال یوسف و ری بریا سازیا پست یا هلبی بریز سلیم کو امین اوبه بچداری هشماره کیجه شون نشان دارن که بیکاتی آرمانجا و کرنا و اوفیسی جی خورد کرنا خدمت گوزاریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارن والاتیان لده دورا لده دوریا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا کاندیا دما درش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالا یا که او پیشا سازیه خامدنه بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیش بو سالا که خامدنه سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتا که 30 هفتا سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و ابریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسترونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یش بو که لکو لبرچافا کردنا شرطو مرجن اداری اینگری دای آماده کرنا او بلگه این وان جهاتیه گردن و امترش کرنا جیش برکو دلسوزیه که وزارتا کویه در فتکا تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پردوسیون تمام کرنا خاش تمام بکن و ماف این وان جی و تبلا بونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر وحا جیش بو که موزگر کرنا بردوامیا که بر رو روی که بک جی و پی پشویا که اکادمی که جی لگوری رو نمایا رنیا وزارتا شوپاندنا جی همو که دو زین گرده خاندنا بلند و دومینه او ده جی که همو بینگا وکا او بریارن که پیستی پک بینا دا که مافی خانده کارم بپارزا و آرامی و برچاف چونا که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

چاندنه باسل الگو سویدان جی به کوور یلتیه کاری کاری آوزیدن جیج بو کو کروبار الکتریک و آوه و سامال ابو زیاد به کو اما دبونا کرو بدست کار ملیوزه ملیزوری اوله که کانیا کو عربستان سعودی محسین کو البهبشله کو جده یلیگل وزیره کروبار الکتریک آوه الکلیا کو البهرانی یاسر بن ابراهیم والهمدان کو وزیر چافکانیا آوی و آفدان لکو مرا ایبی یا کو مصریجی هانی السوالیم کو جوی اود او جوی نجید سر کو براف بنا کو چالکیین کو هفات سمینا کو فروم آوی ایبی کو دبند کو سیوانا چالکیا هفته آوی سوری دجی که بداخستن و بکاتیا.

بابا تاهيري الهمداني كو وكي بابا تاهيري كو اوريان يجيتي ناسكرين يكشستانين هري كفل هري كور هري ناسكري يا فلسفة يا تسوافة وهلبسفان يا كردية او دست صالة دهان يا جياستانجي جياناوي وكي يكج دمزراني را ادبت يا كردي ونفسكاراجي تيكو ناسكرين ولی فرجی آقها داریم بر فره و گرینجی لسر جیانا کو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیانو نسنمایاوی ناو سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و ده دینو کو تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیان کو روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی تی و تایا کو رو تورتین آنجی یک جی کو جی دستی دینیان جی چوشتیا و او ناس ناوا جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریا و دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست دو سو پینجا هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوریهن کوچافکانیهن هتا جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاره همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ایرو جی لباجاره همدانیه او خلک سرداناوی تکید او زمان نو او شیوازه هلبستیوی زرافایا بابا طاهر هلبستفانی خا بزرافایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه کو او زرافایا بداویا سر دماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زرافایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیه جی شوازا هری نافداره بابا طاهر دو بای آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی بپیرافانا کو پینجشان هر جا هاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکار جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اجبروه یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

و اف چرا کرناجی وی جیناف داره کوجی لوریا هاتیا و کستانجی شبو کرمانجی و گرژی دلی منجی که هسرتا بکشینن بال بکشینن و گوچی دگر دلی من که هسرتی بکشینن بال بکشینن گر هر دو شاوی من هسران که ببارنجی بلا ببارن گر یار دا خوازه که از بویرنگی بریندار بم گر کوجی بلا جانی من هر دو دمجی ایشد بیرانی داده بمینم بابا تاهر نتنیش بو کرده لیش بو کتا واحیاده به تیاروش هلاتا نافینجی فلوزه یا صوفه یکا منزن اکو باندوراوی جی ده موزیکا اوی جایاده جی هاتیاروش اما یا ایروشی بردوام دیکه.

اوليفر ام گشتن داویا خلقا ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها هجر دو دلال بولتان نوچایان گه داریدی که وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو به هل کفتا به داوی بونا ازمونا خول سال 2026 را گهندیه به وجوی ازمونا به سرکفت نکاتا مول گوری کو پیوان هری بلند اینکو دیسپلانا او لفته او به کوره چویه او سرساغی ازمون به تمامی هاتی پارستن او به تا کو بم بیکر نکا آنجی کو لسکلسیونا بالاوونا نهاتنا کو قید کرنا و او یکاجی کو مزگوره یا دا باوریا او کو و کهوی یکا در فتا دناف برا و هر دو کسی دزکه. وزیر راکاندیا خالد زارور لگل بالیوز اردن لشامی کو صفیانه که القده یارین هریهانیه که به حس کرنه پروده هیا دوالیه دی سکتور را گهاندنه ده او که گرینگیه اکتیوی کرنه که اموران دوموانه که فیلم کرنه که یین هفواشیه که بریدنه برای سازی را گهاندنه یین هری ده دو داولتانه که حتو به مذاکرن وود پیش کرن و هر دو آلین جی بحث دست پی کرنه برنامه یین هفکاری دنه برای پیمانگه ها آماده کار کرنه راگهاندنی لسوریه او که پایمانگه ها بیهانیه که راگهاندیه ای اردونه دا کرنه دا که اوی اکا جیبی با آلی کاریش بو پشخستنه که دوریونه که راگهاندنی لهر دو والاتیان هر دو دو آلیان جده کس کرنه که آستا هف هنگی اکا دنه برا هر دو والاتیان دا شی گشتیه او نخا که بیمینا کرنه دا دیرو که پیواندیه که سوری و اردونه دا و جا آلی خواه بالیوزی خالیه جی بالیوزی اردونه که بس ناکو راگهاندنی سوریه ده دا داکو دیار کریه افجی راستیه که ریا راستیه ده دگاوا دویجه. فرمانداری اپریسیون پاسناسی ویل دره و بری روشن روات او بری و برنا کارساتان ده باشوری سوریه احمد لهجاج بو سانا راگهاندیه داگر کری اسرائیلی که گلو باران کریه و به توپین ارتشا در دور گنده که عبدینی دا بری که بومبایا هروهاجی که هل پرکرده که و که در دورا ویجی به چکین که رشاندیه گران ارمانش گرتیه و در جامعه ده جی مبو بارانه ده به برینداریه آنجی زراریه مدی چه ویه لیبلی جی ترسو او که خوفه که جی مزن خواست ناو دلی که رونشتبانن گنده که او یکا جی که سدما پلکا کش بریان یا که یا مزن او سینورین داریه به ورکو بجرو که جی ران به تیم پرست ناسیوی نهاجی دناب لیبو که دف گلینده نه جبو که که حسنه پرستنه او که خودی در کتنا که علمال باتن کش بریان جگونده اپینی بر به وجارو که جیران و کرد دما که فروکی این که به فروک بانا ده یعنی که درونی این که داگر کریه لی ازمانی دفرن.

Rêve bir de karu barın teknikiyle hele bir de çoğuva ya proje ya sıfıra çal. Dekoje Ali Parzgah'ı hele bir acı bu ko başlarına yavu şeyliyan. U bir de tıkırına asta ve hiya trafiki hacı desbe girin. Karen ko çak asaz ya utam girin ariye hele bir. U de razaz ejiydi domine. ری و بریا پستای هلبی کو افیس کاش بود کو پشکش کردن آکا نزد گوزرین جلوش توانم بازاره تل ال ارانی ل بازاره تل ال حساله ل گنداواری رو شلاتی هلبی فکریه و افکر نجی به آماده بونا بر پرسن نفچه یاسفیر دکتر برکت ال یوسف و ری بریا سازیا پستای هلبی بریز سلیم کو امین اوبه بچداریا هشماره کیجه شون شاندارین کو بیکاتی آرمانجا بکرنا به افیسی جی خورد کرنا خزمت گوزیلیان پوستایا و هزن کرنا کرو بارین والاتیان لده دورا لده دوریا.

پزشکی دژیش بو سالا کوخانلی سالا 1025 هیا سالا 1026 هاتیا قبول کردن حتی کوسی هفت سالا 1026 شان هاتیا درش کردن و آبریا رژیش بو کموز گل کردن آخو تمام کردن آخو پرودوسیلونی کو تمام کردن آج بو جی همو خاند کارن قبول کردن یش بو کو لکو لبر چاپا کردن شرط و مرجن اداری این گردای آماده کردن او بلگه این وان جهاتیه گردن او درش کردن جیش بر کو دلسوزیه کو وزارتا کویه در فتک اتام بده همون خانده کارن و قبول کردن دا کو پردسیون تمام کردن خاش تمام بکن و ماف این وان جی و تبلابون جی خاندن آوان جی نبه او کو هروه ها جیش بو کو موزگر کردن بر دوامی ها کو بر روگره کو بک جی و پی بشویا کو اکادمی که جی لوی گوری رو نمای رنیا وزارتا شو پندن جی همو کو دو زی انگری دای خاندن ها بلند و دومینه او دی جی کو همو بینگا وکا و بریارن کو پیستی پک بینه دا کو ما فی خاندک کارن بپارزا و آرامی و برچافچونا کو باشی یا پروژه چه کو پروردهی ها موزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی و ناجرد و دلال بلتان نوچهان گه داری دیکن. انجمن باجاروک موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گره دایی ویجی لپهی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجرب چووه هاوال دانن روش بو چیدو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ هزاریان کو نخاشیان به اگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه ته.

ریبه بریارو شنان واتاو کارس آدم ملی پارزگاه هست که ایو چارده آگر کوزی بین چندنیه و اردن کو دوتیا گرتو مهاتبون کنترل کردن ازرار دینجی مدی بونم.

وزارت تا کار هندرین هزنام لکاری هندرین لحره روی کو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد کو یک جکو برهمی ریجی ما بری لگردن کسی گردی جیج بو کو بین سالن کو بر پرستیاریا بندا کنترولا یا که اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گردن آ کیافا او کو بر فره لدشی ولاتیان بویا شانده یکا حسن نفوه تاین یک بویج بو کلچاف دیریا روستان دنا سوری کبشرژی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبنده کو ابدین ایگون جاوا روش آوایی دریایی بک آنیا دا کو لسر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دباریا ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روژن پریده جی لسر شینه یه چه بویا؟

خوانده بونه ترکیش بو پشکره کرنه و آره نه کتر چوغای قانونی ده جی ده پس بوره پارتی که ده تکل ده اوپرسیون جو ده جی با کرنه ده جی که با بو پش راس کریه و جا آلی ویجه جی که ویجه وی دست نیشان کریه جی که ده جوین یده بلند ده جی نیشان آیه که ترکیه و داویاله انقاره و گهرتنه بلاز این که ده سکتوره ده ده تقاومنه لگر آرمان چند ستراتیکی جی و پش خستنه این که پروژه هات یعنی قاش کرن لپایتخت انقره جی لترکیه که هفده هی آنجی هجده هی زرانه جی بوش داره یکا که برفره و هرمی که نظمه توی جی بیا بلندره که اشارته یا ترکیه جی هاتیار دار خسته اولیور، ام گیشن داوی خیلی کمایا ایرو که اجولیانا بوره بون بریا راتیو دلال و گلی کسماس جبو که هدر کرناوا و هرتم هم دکیف خوشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ من آجرات دل آبالتان نوچهان گه داری دیگه. انجمن بازارو که ما با دست به کار رشان ندرمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گری دایی به جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آواز و تچرچو وای هاوال دانه روز بو چیزو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو و گزاریان کو نخاشیان به یکس کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی و گشتی دایه ته.

ریبه بریارو شنات واتاو کارت آدم لیر پارز گاه هزاکی ایرو چارده آگر کوزی بین چندنیه و اردن کو دوتیا گرتو مخاطبون کنترول کرن ازرار دینجی مدی بونم.

کسی گرتی جیش بو کو پین سالن کو بر پرستیاریا بندا کنترولا یا کو اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گرتنا کیافا او کو بر فره لدشی ولاتیان بویا شانده یکا حسن نفواره تاین یک بویش بو کلچاف دیری یا روستان دینا سوری که شرژی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبنده کو ابین ایگون جاوا روش آوائی دریایی بک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوژی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبیر ایریشن هیسن داغ کلین اسرائیلی او کو تو باران کردن اون دیوانچی ولشین ترس او کو خوف نیه که دناف بر و هر دو روزن پریدجی لسرشینه یه چی بیه.

تی خدمت هجماری که دادواریان هاتیا بدایی کردن جبرکو وانجی کو به پیکر نکردن کردن ابونه سدما این چیکر نکام آفن ولاتیم افکو پنگا واجد دچرچو و هواالدان وزارت ایده اش بکو آوا کردن سازیان دادواریه او کو اف پنگا واجد دچرچو و هواالدان وزارت ایده اش بکو آوا کردن سازیان دادواریه او کو چرا سرکردن شو پاریش ما که هر وشیال سر کو پارگالی آلا دواری و تو داری نکار جبی بکو ستراغه هکا اوجه کسیم کل دجی کو پیام آوانجی تف کرده که رسولا دا خواهجی به کارتی نه آنجی کو بی بانا دواری جی گرده که بند

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ و نشرة دلال بولتان نوچهان گه داری دیکن؟ انجمن بازاروک موابط دست به کار رشان درمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گره دایی به جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجر چووه یا حوال دانن روز بو چینو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه ته

Hatta Karin Handurina ko Anas Khattab bakhwiyaniya qadar lisay palu from Maxra Kurtiya. Eski khaş bom de hafti tanawzi de Karin Handurina Türkiye Reis Mustafa Chief GD Kurdu rejima ku heşmara keji dosi yem berjuan de na başta bu birak kirna Oriyen ko behes kirna ka ko haf kari de na fasarata وزارت آمده و جبو که خسمتا پر جوان دین هف باشو پرستن اولی کاریا و آرامیا هرمی خاندنه و اولوی یا کجی و از سپاسی خالین که پشکشی بری وزیر دکم و جبو وان که اسن کاریا و خسمتین کجی دو وزارت کاری هندوین و کومراتر که ده هیام بوری ده جی ده که پران برمجیین که توری جی که پشکشی کرنه و آدیا کجی کوره یا هفکاریا او دبند بونا با آریام رو وی نشان داده.

Birevan yaşar stanya dohorte de kobu yerin juda ile campu furat el bajare el meydan el bajaru ki el hozan minko gondavar rakaye khanqina ujiyan ha ijdastana. ریو بری روشن از واتا و کارس آتامون لیو پارزگاه هزا که ایرو چارده آگر کوزی بین چاندنیه و اردن کو دوتیا گرتو محاطبون کنترول کرن از راره دینجی مدی بونم.

وزارت تا کارن هندرین هزنو لکاریا هندرین لحر رویکو تاوان کرنکا یاسر بلال ابو محمد کو یک جکو برهمی ریجیما بری لگردن رسی گردی جیش بو کو بین سالن کو بر پرستیاریا بندا کنترولا یکو اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گردن آکیافا او کو برفره لدشی ولاتیان بویا شانده یکا هزن نفوه تاین یک بویج بو کلچاف دیری عربستان دن آسوری کشرژی یون دوف ده ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبنده کو ابین ایگل جاوا روش آوایی دریایی بک آنیا دا کو لسر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دباریا ریشن هیزن داگا کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی اکو دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی و نشرة دلال بولتان نوچهان گه داری دیکن. انجمن بازاروک مابعد دست به کار رشان درمانن که زکان کرد به آرمان جاکو همو گندن گری دایی ویجی لپی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجف چووه هاوال دانه روز بو چینو دار کرنا کو بلا بونا کیسکین کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرین کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه ته.

وزارت کاری هندری نیز نمیکاری هندری لهر ریکو توان کردن که یاسر بلال ابو محمد کویک جکو بر همین رژیم آبری گرتن کسی گرتی جیج بو کو پن سالان کو بر پرستیاریا بندا کنترول یا کو اشرفی بو او تبلی کو پک آنی نکو پرستیونه گرتن آکیافا او کو بر فره لدشی ولاتیان بویا شانده یکا هزن نفوات این یک بویج بو کلچاف دیری یا روستان دن آسوری کشجی اون دوف ده ایرو کو سی شمی گارا کو میدانی لبندی کو اب این ایگون جاوا روش آوائی دریایی پک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبالی اریشن هیزن داگه ترین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روژن پریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

خلقی دادواری انحاتیا پداوی کرین جبر کو وانجی کو پی پیکر نکا گران کرنا ابونا سدما پی چیکر نکا مافین ولاتیم اف کو پی انگاوا جد چرچووه حوالدان و وزاراتی دایا وش بو کو آوا کرنا سازین دادواری او کو اف پی انگاوا جد چرچووه حوالدان و وزاراتی دایا جب بو کو آوا کرنا سازین دادواری او کو چارا سر کرنا شو پاری شما کو هلوشی آل سر کو پارگالی آل دادواری و تو دارین کارا جب بکو استراغه ها که اوجی کسیم کلی دوشی کو پیام آنجی تف کرده که رسولا دا خواهجی به کارتی نه آنجی کو بی بانه دا دواری جی گرده که بند.

باشو خوش به گهدر ما خوشاویست دو دلال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریا رادیو دلال آخره کمه ای رو لسر گنده دیر سمانه تیل نسوز ورم به بره وی گنده و دیر کوی گنده او گنده کنگی هاتا آبا گره ناس بکه

Mirina Mar Esma. Stone of Chaya, the Saya Wakon of the Artiribu. Ukumakameka Uliako, High Billin Stan. Ujberwe Akeshi, Gundidir Samane. Ujitishtinko, Pekte, Ukubo Bajareki Naskan. Use de Gili Hatina Avakire. Uherde Rakeji, Jukonsa Keteko. Ujitishtinko, Pekpa. گریدان بونه پیکت هاد اوش بو کو بختر هاتنا هجی کو او میوانی کو پیا بلند را کو ست سالا یزده هم زاینی دشی ده هاتن بر کو کنسا یا تا کنیسه این کو مار سمان او چند او تیلی جی کو هاتنا آبا کره او ده سر دم بزانتی گنده کو تیل نانوس ده بو کو اونا بندکا ناس کری جبو زمانا زانینا اولی فله و ششینه این انتیکیره جی جوکی هاوینگه هاکی بو و کسین کونه لدار خستنه کو ویگه ها دبه یک جب بر خزمتا کو سر باسیاده برین بی بیت درستهات نور دمان و دکیتین کو من پارستنا اولی هروها او گنداکی کروکر گندکی گش بو نموزا لست سالو پینجان او دست بکایا ششان بری زاینه او بتای باتی جی جبل کو او لسر ریا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دی جی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دو بون او تیلانوز او همی کن آلچه بردای آهمانه او پیش رجی که ارد هجین گرانجی لن آفچه یا چه بون او گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشان دن او آواهیه که ران هاجی هنکلی سرخامایه او دیره که بچوک لباشور گنده او اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینی آتیا آوا کرد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی و نشرت دلال بولتان نوچهان گه داری دیکن. انجمن باجاروک موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گره دایی به جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجر چووه هاوال دانن روش بو چیدو دار کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ هستنه کو بگ هزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنه تندرستی ها گشتی دایه ته.

Karin Hendrina ko Enes Hatab da xuyaniya kadar le say palu fro maksra kurtiya. Eski xosh bom de habdi tinalı zide Karin Hendrin e Türkiye Rez Mustafa çift çiti kodu rejima ku heşmara keji du ziyen berjuan diyen hap başta bu birya kirna Oriyen ko behes kirna ka ko hef kari dina fasarata وزارت آمد و جبکو خدمت پژوان دین هف باش و فراستن اولی کاری و آرامی هرمی خاندن و اولویگیا کجی و از اسپاسی خالین کو پشکشی بری وزیر دکم و جبوان کو بسن کاری و خدمت این کجی دو وزارت کاری هندوین و کومراتر که در هیام بوری در جی در کو پران بریمه جی این کو توری جی کو پشکشی کرنه و از یک جی کوراه یا هف کاریا او دبند بونا با آریا مروفی نشان دیده.

وزارت کارن هندرین هزن امریکاری هندرین لحر ریکو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد که یک جکو بر همین ریجیم آبری لیگردن کسی گردی جیج بو که بین سالن که بر پرستیاریا بندا کنترولا یا که اشرفی بو او تبلی که پیک آنینا که پرستیونه گردن آکیافا او که بر فره لدشی ولاتیان بویا شانده یکا حسن نفوه تاین یک بویج بو کلچاف دیری عربستان دینا سوری که شرژی یون دوف ده ایرو کو سیشم ایگارا کو میدانی لبنده کو ابین ایگون جاوه روش آوائی دریایی بیک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دبیر ریشن هیزن داغ کلین اسرائیل او کو تو باران کردن اون دیوانچی ولشین ترس او کو خوفنی کو دناف بر و هر دو روزن پریدجی لسرشینه یه چی بیه؟

دم باش گهدار المخاشویستو دلال ایلو ام وره برنامه رولا ترکی دی سوریده و جولیانا ورما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر دانستان دونا ترکیه سوریه لشامه لسر جنوبه جی آوا کرنا و خورد کرنا هفکاری ورم هفره ناس بگیم.

ترکیش بو پشتگره کرد نو آره نو کتر چوبای قانونی ده جی دو پس برای پارتی که ده ده تکل ده اپراسیون جنو ده جی بکر نو ده جی که با بو پشت راس کریا و جا آلی بیجه جی که بیجه وی دست نیشان کریا جی که ده جوین یه ده بلند ده جی نیشان آیه که ترکیه و داویاله انقاره و بهرتونه بلاز این که ده سکتوره ده ده تقاومنه لگر آرمان چند ستراتیکی جی و پشخستنه این که پروژه هات یعنی قاش کرن لپای تختال انقاره جی لترکی که هفدهی آنجی هجدهی زرار ده جی بجداری اگا که برفره و هرمی که نبنتوی جی بیا بلندره و که اشاراتی ترکی جی هاتیار درخسته اولیور، ام گیشن داوی خیلی کمایا ایرو که اجولیانا بورا بون بریاراتیو دلال و گلک اسپاس جبو که هنر کرناوا و هرتم هم دکیفو خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نشرة دلال بولتا نوچهان گه داری دیکن. انجمن بازاروک مابتا دست به کار رشان درمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گری دایی ویجی لپی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجر چووه هاوال دانن روز بو چیدو در کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ هزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایی ته.

كار الهندرين كو انا خطاب دخو يعني قدر لسر حلو فرو ماكس راكوتيا اس كيف خش بوم دهب دي تنالزي ده كار الهندرين اي تركيا بريز مصطفى چيف چيتي كو ده بريجي ماكو هش ماركيجي دوسي يم برجوان دينا باش تاكو بيرا كرنا اورين كو بحيس كرنا كا كو هف كاري دنا فصارتا وزارت آمده و اجبوکو خزمتا به جوان دین هف باشو پرستن اولی کاریا و آرامیا هرمی نرخاندنه و اولویگیا کوجی و از اسپاسیا خالیم کو پشکشی بلی وزیر دکم رو اجبووان کو بسن کاریا و خزمتین کوجی دو وزارت کاری هندوین او کو مراتر که ده هیام بوری ده جی ده کو پران بریمه جیین کو توری جی کو پشکشی کرنه و اوی اگر جی کورا یا هف کاریا او دبند بونا با آریا مرووی نشان دیده.

ریب بریار روش رو دوات او کار ساتم ولی پارسگاه هست که ایرو چارده آگر کوزی بین چندنیه و اردن کو دوستیا گرتو بون هاتو بون کنترل کردن ازرار دینجی مدی بونم.

وزارت تا کار هندرین هزنا ملکاری هندرین لحر ربیکو تاوان کرنا که یاسر بلال ابو محمد که یک جکو بر همین ریجیما بری گردن کسی گردی جیش بو که بین سالن که بر پرستیاریا بندا کنترولا یا که اشرفی بو او تبلی که پیک آنینا که پرستیونه گردن آکیافا او که بر فره لدشی ولاتیان بویا شانده یکا هزن نفوه تاین یک بویش بو کلچاف دیری عربستان جناز سوری کشرژی یون دوف در ایرو کو سیشمی گارا کو میدانی لبنده کو ابین ایگل جاوه روش آوائی دریایی پیک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوژی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دباریا ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روژن پریده جی لسر شینه یه چه بیا؟

خزمتن هجمارکی دادواری هاتیا بداوی گرین جبرکو وانجی کو بین پیکرنا که گران کرنا و بونه سدما بین چیکرنا که مافین ولاتیم اف کو پینگ آواج ده چرچوبه یا حوالدان وزاراتی ده یا و جبو کو آوا کرنا سازین دادواری او کو اف پینگ آواج ده چرچوبه یا حوالدان وزاراتی ده یا جبو کو آوا کرنا سازین دادواری او کو چرا سر کرنا شو پاریشما کو هلوشی آل سر کو پارگالی آده دواری و تو داری نکارا جبو بکو ستراغه ها که اوجه کسیم کولی دو جی کو پیام آمان جی تف کرده که رسولا دا خواه جی به کاری تینا آن جی کو بی بانده دواری جی گرده که بند.

گرفتن تا خوش ما سود تا خوش ما سود کودکه و با کوری بجاره نبی اولی سر کو گرکی بلنده کولی سر باجارا دنیرا و بکاتی خایا کنشته جیهان و جهرنگیا دینس گره و دلافتا خیدشی هش ما رکم از گفتن هرمی هنا گو خزمتا شوشاییان کود سکتورین و جیهن جیه کروش هلاتاروش آوائی کو معروفه ده بگره این از گفتا جی ایش برشه تو مجی قادایی و کشتر لشگریین کود سر باجه رجی در باز کنه کو نخوازما کود دیمن اندابه ده جی باندور بونه و اف یک بو سده مزرارا دیت ناه نکا ایش وانجی کو بو آوائی کی خاسمی آنجی تمام و نهاشی آلین هریمی اکو وفاقی جی کو اکواجش بول نوکی جی راست را کرناکا وانجی نرخمدنازی زرارن وانجی دیکه و جمز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصول جی و در دراوی جی یا خونیزه مز گفتن الهزه جامی اکو جی مز گفتا هزه یک جمز گفتن هری کو بر بچافا و ناز کریه داخیده یه ولی هریمه اکا استراتیجی که جهد گره اونا ویوی مزگفته جی دیدم اندابه ده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اوپراسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده ده هاتیا کو بکر آنی او بر کوشی نخاشیا کنترول ده سر ساله کو ساده هزر بسو ششم جی لحره مایده جی و بگوهی رمز گفتا صلاح دینامزه.

مسكفته دويمي مسكفته أصله هدي كأو مسكفته جيل تخي كوش مقصود الكفا يكش مسكفته سرك وانسن لهري مايا وش برو بريان كومرسيون لش كري كورو بري أزرار مزن قسمي تمام بو ودبان دمين داوي تجيكو دي كنتروليان تكنيكي يجيكو ریوه بری اوفاقی هلی به اوپارزگاه هلی به رجیسر دانوه یکو قاده گرنا داکو روشنو یکو آم هازازیا بنرخنو یکو بلان نجنو ویجی و گرنا او کو راستورا گرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیجا گرنا دکه او مسکفتا ساده بینجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کودی که ویژه کوهی ریمای وفباریا و نیزی کادناف برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفی دهید و نیزی که کوجی که اشرفی ابجی مسکرده که یک جوان دهید جیجه دمی کوکش دهان لشگرین دابیا لکوهی ریمی دهید و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاری ده جیهاتی هم اسکره و مزگفت او توفیم که زواری هرمی یندنه اتاقها گلک مسکفتن بچو او جیهانن میجانی کو هرمی لخاتی گرم کودناف کولانن کو گلیریا یه شغ مخصودا روش هلات روش آبادنشی بلاف کنه او این کو ببرفره بونا کو اف حسازی و نشت جه بونه کو تا خیره جی دناف کو ده حسابان بوری ده جیهاتن آبا کره و نها خزمتین تا خیجی جعالی وزارت اوفاقی یا سوریه و دبین که پیجوچوی که و کولینا که گشتیه دکو دا کجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه خاصمی جی ویران کریه اون زنداتی ها کجی بینه دا بشکرنا و اب یکجی وکی کجی وکی دبین آماده کاریه کش بو کدس بکرنا بروجویه رسال از کرنا او کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کوب نابری

ایشون تا داخل کما یا ایرو و اجولی انا بوربون بریا راديو دنال و گلك سپاس شبو بختل کرناوا و هرتم هندو كيفو خوشيدا ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ و ناشرة دلال بلتا نوچهان گه داری دیکن. انجمن باجاروک موابطا دست به کار رشان درمانن که زکان کر به آرمان جاکو همو گندن گره دایی به جیلی پی هف جیبن کو درمان کرنا و اف کو پینگ آوازی تجب چووه یا حوال دانن روز بو چینو در کرنا کو بلا بونا که زکین کو و بگ خستنی کو بگ خوزاریان کو نخاشیان به ایگز کرنا کو تدبیرن کو باش پرستنی تندرستی ها گشتی دایه ته.

Gata Karin Handrine, ko Enes Khattab, da xuyaniya qadar li ser palu fro Max Rakurtiya. Eski xoş bom de hevdi tinalı ziyde Karin Handrine, Türkiye, Rez Mustafa, Çif Çiti Kudu, Rejima Kuhiş Marakeşi, Duzi 21 Juan diyen hev başta gudbiriya kirna. Oriyenko behez kirna ka ko hev kari dina fazarata. وزارت آمد و اجبو کو خزمتا پجوان دین هف باشو پراستن اولیکاریا و آرامیا هرمی خاندنا و اولوه یا کوجی و از اسپاسیا خالین کو پشکشی بلیز وزیر دکم و اجبو وان کو بسن کاریا و خزمتین کوجی دو وزارت کاری هندوین و کو مراتر که ده هیام بوری ده جی ده کو پران برمه جیین کو توری جی کو پشکشی کرنا و افیاکالجی کوره یا هفکاریا او دبند بونا با آریا مرووی نشان داده.

مره عربيه سوري وكيكو اخفت انك فرمي بجدارياكو تشرمي كونفرنسا سروكا كو سازيه رو برناكو ترورايا لنتويا يكو يكو جي باجاري نيوركي هاتو دخستو سروكي سازيكو استخبار رجشتياكو هيزنكو سلامي و اخفت انك سركا يشكشي كيا او ديداجي ازمون سوريا ده رو برنا تروري ده جي خستيا و بجاوينكو او جيل سركو و خاندنا كانا في دولتي اجبوكو سودور گردنا جا ازمون شامي دبه وارده وزارت کارن هندرین هزم لکاری هندرین لحره بیکو تاوان کرنکا یاسر بلال ابو محمد کو یک جکو برهمی ریجی ما بری گردن کسی گردی جیج بو کو بین سالن کو بر پرستیاریا بنده کنترول آیا کو اشرفی بو او تبلی کو پیک آنینا کو پرستیونه گردن آکیافا او کو بر فره لدشی ولاتیان بویا شانده که هزن نفوه تاین یک بویش بو کلچاف دیریه روستان دن از سوری کشجی یون دوف ده ایرو کو سی شمی گارا کو میدانی لبنده کو اب این ایگون جاوا روش آوائی دریایی بک آنیا دا که لسر انجام کو آلزوین داویل اشکره لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوشی کو بهدایا کو شانده یو الاتیان دباریا ریشن هیزن داگه کلین اسرائیلی اوکو تو باران کرنا گون دیوانجی و روشن ترس اوکو خوفنی که دناف براو هر دو روشن پریده جی لسر شینه یه چه بیا

هاتی دادواریان هاتیا پداوی کرین جبر کو وانجی کو پی پیکر نکا گران کرنا او بونا سدما پی چیکر نکا ما فین ولاتیان اف کو پی انگاواج ده چرچووه هاوالدان وزاراتی ده یه و جبو کو آوا کرنا سازیان دادواریه او کو اف پی انگاواج ده چرچووه هاوالدان وزاراتی ده یه جبو کو آوا کرنا سازیان دادواریه او کو چارا سر کرنا شو پاریشما کو هلوشی آل سر کو پارگالی آل دواری تو دارین کار جبی بکو استراغه ها که اوجه کسیم کلی دوشی که پیام آنجی تف کرده که رسولا دا خواهی به کارتی نه آنجی که بی بانه دواری جی گرده که بند.

میشن داویه خیلی کما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریارات یا دلال و کلی کسپاس جبو که هتر کرن آوا و بین داما بین هیا خلقه کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشید

لکولانی کی دید کی ندید لگو هکی ساد گره گوتنین من بدست پلینگی بوی آلی ده تچم دیواره کی بلند جتنی تی لالی دن خوک جکرا سیز وستانی لجور عزمانی کی وکی بالا بس به بنی و عمری غزالی و بسوتا کوی جان دا ویجم جبدنی هم نچی رو که حوته که حفصریه لیلیلی پرکره جبنه هرده دنگه چفیکاته جدنگه خوشینا بایت ونگه و بدنگی ابتکال درگوشه دنگه من نت چه افدا نت چه خوده.

بس به هی بنی و امری غزاله و بسوتا کوه برینا خوششانی که وره که دادم لیلیلی افت هفت روژن هفت گلوه و یل سر سینگا دای.

جامی اکو جی مسکفتا حسه یک جی مسکفتین هری کو بر به چافا اون از کریت تا خیده یه ولی هری مای کاستراتیجی که جهده گره اون آوه به مسکفتی جی دده من داویده جی کد چویا کورا پور قاده او در کتیا پیشا اجبر کو جی کو به باندورا جی اپراسیون لشگری گرتیه او وکی خاله که رونشتنا لشگری ده قاده ده هاتیه کو بکر آنی و برکوشی ده خاشیه کنترولی ده سره ساله کو ساده هزر بسو چشمه جی لهره مایده جی کو بگهره مزگفتا صلاح دینامه زید.

مسكفتا دويمي مسكفتا أسلا هدي كو أو مسكفتا جي لتخي كو شع مخصوط الكفا يكش مسكفتا سلكا وازن لهري مايا وش برو بريان كو برسيون لشكري كو رو بري أزرار مزن قاسمي تمام بو ودبان دمين داوي تجي كو دي كنتروليان تكنيكي ينجي كو ریفه بری اوفاقی هلیبه او پارسگاه هلیبه رجیستر دانوه یکو قاده کرنا داکو روشنوه یکو آف هازازیا بنرخنه یکو بلانه نجنوفه جیوه کرنا او کو راستورا کرنا کاوه جی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیشه کرنا دکه او مسکفتا ساده بنجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کودی که ویژه که هری مای وفباریا اونی زیکا دناف برای هر دو تا خیشه مخصوطه و شرفیه دیه اونی زیکی که جی که شرفیه ابجی مسکفته که یک جوان دیه جی جی دمین که کشده آن لشگرین دابیا لکو هری می دیه و وکی خلک نیشان داریه ده و اردنگاریه ده جیهاتیه مسکره و مسکفت او توفیم که زواریه هری می یندنه اتاقا گلک مزگفتن بچو او جیهان نمیجانی که هرمی لخاتی گره کردناف کولانه که گلی ریا یه شر مخصود روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این که ببر فره بونا که اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی دناف که ده حسالان بوری ده جیهاتن آبا کره و نها خزمتین تاخی جیج آلیه وزارت اوفاقه یا سوریه و ده بینکو پیجوچویا که با کولینا که گشتیه نکو دا که جی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قاسمی جی ویران کریه او زنداتیا که جی بینه دا بشکرنا و اب یک جی وکی که جی وکی دبن آماده کاریه کش و کدس بکرنا بروجویه رسار از کرنا او که رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کوب نابرین

تشتی کو ارد هجیا کو ساده هزار و سیسیان دجی به هم پارز ده هاوی جی خاصی ها دکارن وکی از مونه کاغرین و مدیل اکاش بو سوری جی خزمه بکن.

باش و خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامایا لسر هلبستان و اجولیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایران آتیه نه خملان او کم آقان. اون هاشی امی گهداری هل بسته کدن کور گهداری وابکه هل بسته للاو یا هل بستوانی کمیرم بدیر خان ورم به افرا گهداری هل بستی وی بکر للاو خاندنا مالی خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو تانی دنگه تو خم خنده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شورو تو نخوابی تو نخادردی تو دابکشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختیت لسر استیرو ازمانا دختیت لسر افسانه شهانا بجنات ججابین من نهانه سرچن شهانه توبوی خانکاری لورا ندکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بنده.

شنداویه خیلی کمایه ای رو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال و گلی کسپاز جبو که هتر کرنه و بند آمامن هیا خلکه کدن و هل بستانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشی

دمو باشو خوش به گهدر من خوشاویستونی لال ای رو برنامه ما هم کلی سر افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریاره دیو دلال آخره کمایا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوز ورم به برا وی گنده و دیر کوی گنده آبو گنده کنگی هاتا آبا گره ناس بکه

ای پیمانه و ارمان جوی عمران دوماک رو فیم کرنا یه امزا کرنا پیکاتی که جبرند و بینسازیین که جبی کرنا که لخاشی دیگره و آلین جهرنگیا این سکتور بجیشکی دو خمینا کوجیده هر گرینگ جوانه اوین پش خستنا خزمت گوزیرین چاو دیریا و بجیشکی کار خواب اشبو بلند کرنا آستا کرو بارنا که نخوش خواره یا اونا بندتون

بالاتیان ببیتا مسکوله کردن و گفتن از مونین او که کاردورین که ارگانیزه کردن برمار و ورنامایین به وردهیین که هفته کشاندن آشاندین بجیشکیین که روالیا دوجو بجیشکیا و پرستیا او تکنیکیسین جنیزیکی هفشی اقوا داریا تکنولوژی هر دو داویا و نشتگاریا و درمان کردن این جنوشن ببین.

هف کاریا دزانستم بچش کده اولی کولینان ده پشت کرکرین آلی کولینان زانستی و هف پاره دوار تکنوشیا کو تکوشینان دجی کو نخاشیان و گرتیه کو نخاشخانین کو نخاشین کرونیکا و پشخستماجی کو تکنولوژیا بچشکیا و بیولوژیک جی و درمانان بری و برنا کرازا و کارساتا تندرستیه کو دانینه مکنیزمین زلالا جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف پاره دروشن الواطه این تدرستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائه که اولانیه تندرستی هرینی پارستا ببه.

سر دی بیت. شوپان دن آبر پرسن دیار کریم. و اف هموران دوما کودی جی بشاوی اکی کوشی و اکی چالاکی ببست دم بر فرح کرنا قادن هفکار یادوالی و دل خرنگ کمونه بخواه جی تکیلیا هفت باره جی

گشتم دبی خلقم یا ایرو و جولیانا بورا بود بریارات یو دلال گلک اسپاس شبو گهدر کرناوا هرتم هندکی پخاشی دابی می

خاصه یونس نمایا کسایت وی ناوی وی بابا طاهر الهمدانی وکی بابا طاهر الورانی جیتی ناس کرین سردمین ست سالا یزده هم بری سایینی ده ست سالا پینشانجی کوچیه و ده سردما دولتا کو سروچو کیان ده جی جیان کریه و جیه جدائیک بوی هلوستفانی دیروکی و کفنار جدائیک بونا و شایتا جباجار همدانی لروش هلاته ناس ناوایه و صفاتا جدائیک بیا و بابا جی کجی ناوگه هنگا که بیروزه ده پایه که کو صفت گریه یا وکی ریز گردنه که اجبو کالو زلامن جی اولی کردان دهاته گوته و اوریان یروت جبر کوی کوخه جخملا او خوفین دیانیه یه کو دنیایه روتو گروبو و جیانه که پرساده او زاهده جی در باستی کر و او ناس ناواجی گردیه و شوازاوی ادبی آزمانی بیشنگی که جاراکی آدو بیتی که بابا تاهر شید آدابیتی ها کرده روش حلاتی ده جی وکی یک جی که دمزرینانی را اونافن دردرن اونی ویسکارن چاراکیان هلبستن جی چاره زانجی دی قبول کره و هلبستی ویجی به حسنی آخایی جی هرکابار بکاراهی آخایی که هستاریا در دایا پیش و زمانو ری باز وی هلبستن خواب بسر آوایا که پر گوین ای کوردی نیلساند بو. که ده نافرا لوری او لاکی ده جی و نیزی که که هورامیا او گوران جی که او زمانا جی بینگه حاضرا وای رسنه این چیایی زکروسه.

البستی ویجی یک دنجی دویجه موشک داخم که دا قاجیا بکسبم به دریای تاله هر وکی کسبم خودی هر کسا بکار خادا خازه ازم کو هر دمی هر بکسبم ازم کو هر دمی هر بکسبم.

رنگیه شنطاویا خلقه ما یائی رو و اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرن آوا و هرتم بنده کفو خاشی ده ببینن و بنده ما به هیا خلقه کدن و هلبستانه کدن و هلبستکیدن.

داماش كهدر المخاشة ويستو دلال إيرو أمبورة برنامه هون كل سر إفريني تشزانة أجوليانا بورما ريا راديو دلال او خلق ما يا إيرو لسر جيائي كرمين جهوز ومال باتاوي ورين بهبرة ناصركين املي كل رد سر هوز و معربت اندكي ما بستامنه كو بسنده کرنا هوستيا و معربتيه كو چينكي امجي باش تسانن كو هوزاتيا وكي كو دريشه كا جواكيه جبر بيتري 5 ساليه درجي لنفچايا چياي گرمش و هلوشياي جي نامايا و نامايا جي بهتكرشي و جبلي كو نابه هوزاتيا لنفچایی بگل لک شر رو کوبه و چونه خراب و گوهاتیه گریدان و به سردمین جی که سدان بلکی جی به هزاران جی کسی که دوار بویران به جی هاتیه گوشته و لگل بلگل وان جی تشتین که بر گلیلین جواکی و دیروکی جی جیای کمی جی جی که سرها گالیا نافه و اگر روشن هوزو او رو برین وان جی نتینی راس کلن جبر که جی لدریجه هی آسانن باندور کوان امسن لنفچایا اولن در درین در دورا ویجی هبو اونا بیوانجی بگر لکو یران او گوهردنین و حاطبون گریدان او او یک دشتاشی کو بیوستیکن کو میرا کون لسر ویکو مجاری روستیا او باخفه او ویجی کو وکی رو پلکا جمرو جیا کومی جیا نفچایا چیای کرمنجی تومار بکن

شانه او هاو اغه به وتاي رساره او در بانجی بین بنا در باره کوبګه او به یا بخشی نشانه اویه کو جهله دولت شته تا داند او فاشه جی میماریان وکجی نمونه د سال 1600 میرا کو حسین جام پولو ته بوکو ولیه هلبیکو نشانه میماری هلدګره بوکو.